0: Cha Kawa Guillermo.
1: Ut Bantios, Bantios, Bantios, Bantios, Aranguanko, Aranguanko, Bantios. Hokabi Nahna Choikuya, Choikuya, Juan Bayaka Chakilal, Sikine, the Pokle Bar, Sashkamana, Juan Hokalatal, Hokana Juanosa, the Pokle Baratil, Mokuchana Rasta Kachor, U Nahasisha Lachan, one of the Council, Silal. Hokana, the Karubi Nahachena, Tentoki Nahatal Karu, Karubi Choko, Choko Shevard, Kinev, the Koke Stikbil Motor Belevachish. I am a man. Nake lukta, nake mare, nake tir, nake toche bajo una cachiqui bebe bachich, cuana gigachic, gachic, pejana que shokli bebe, cuana rana que cana, nake cam, utro cana na cachiqui, us nakta cachiqui, sashialal, tacacam, le jaceval, le jaceval, abanan, con que vi como una cuide, jana, chic pagana que rasre, a chiar chanrusha, el humesh, el pashbesli, junjon, ותקונח תליחוס, אנא אנא, בגלל האש, בגלל כנאו שחרמיל, לשבע לי בלבנציש, נחתליחות, איגן הרות, איגן הרות אורוק, שקופסים, חסכריתים, חסיקה חונח לנאחך, ברכים הידך, לצ'אח כדאר. כואן גונקב נקן, ומתאר בגלל. נחקרות הגי, תראה, ולא נקה אורק, שחובוק, ותקוון כשפוב, נקה בסי ושפוב, ותאים מוכו חוקן תנרח בגלל. לתיוקות שישכם בלב, הרי איך הונח לקומון, ודי כמוכרי לכסחיתים, למינכי בלבנציש, ודי ככנח, תשתיעלן נדח, תשתיעלן. הכוון קוטן אחרי נכחותיקה, קראו נשתיה חונח אצ'ר בלבנציש, נשתיק ארן תיישה, ונשתיה רב די לחכנחל, תבנו סילל, תשתיעלן תשיק אינגה נכוח נכתיוכת ששפש בין כילה בלחוג'ון, תשתיעלן תבנו סילל. ותיקח הרנח חסכיזין ונחק אמרסה דיבר אבל שיש ותו כאן בגלל חוקן השנשבנו אבנן ונקש פאפ ותען כואן יש הונה ליל חוקה הונה תוארק שאול צ'וח הרוג הונה נקו כולה כויזה ורחין הקושיק ואבנן שעלה נרחשה תו אוק ששכבה שישיו שוקוואק הבלי קומון האם הון צ'אח גילן ענה עלי נשחותיקה לחוושים ותנחנה ונחנה ולבח אשרי בלבנציש חוק הנחבינה כשבאנו. אבל אנקו עתידך שכניחון תסכיתים אשר על העונש מנקו. תעשה בערית. ותנחקו נחונך לגרונל, חוקי עונל תואר. חוקי עונל תואר כולך, נחנה ולעו שרו נחתור שקצי. הרמידה נתיאלי, וכאן שכונילש חרובש תקוונה בלבנציש, להשך תאורי בלבנציש, ותנתו נחתק הראש לו חייכים שחייכים. מוקו ככוי תאיבן, חוקה נקוי דינקו שקשיקו, חוקה נקוי תחקר איתן, כערכתו אוך שיחש ואינת, או תאקריזס השתיעלל, תקסייב על הכוי תאושיק. הענען, ונחתו אושיק סליחת אה, לתיאו צ'יצ'ק, נגן השתק התגרות ישבנו, הענען, תגיע ליכון לתנתו הכוי לשנערי בנקיל. היי חולי נעדב, חולי נעדב נקוסמן, הרים צערכה, היי קוטן.
0: אלא כויהן יש כאנחל זכלל קוטן. שכמל יהיה סילה, לקרו נרח לתנמית, לקרו נקחו תנמית, לקרו אחווית נקה כושלה לאור שוקל האוכו תנמית. ותרן לצחון זכלל קוטן, כומנש, ונקנקה נרח נפסוקו סליקאוש, ונשתה צ'קו לנקולמן זכלל קוטן. אנש כבר רחלל קוטן. אבל אני יכול לקרוא כרפוסטוס קופה, רפוסטוס קופה, נטלימן, נרנסה שתי פל סן פדרו, עשן וואן צ'מלקו. אבל אני קראו נגש יצ'רן, הוקן נקווין. ערן נגש יצ'י, לשקיעה לי בלבצ'י, לנקיו קרשקה קווילה לי בלבצ'י, לבטריה אלה תיאת שמלך ליבריה. אבל אני קווילה בלבצ'י, זן טויוטה, יונדאי, מרדה, קיה, ניסן, עוד קוואנצ'יק שקומון. מה קקאו שלק. אבל אני ארנטי פס ותרנטי שקרל, כאן אולי נערך לבלבצ'יץ', אה? אבל אני קוואנצ'יק שקיעה לה. Junchikles yala na karana kwe ni keskubre ka slawi la kuchos kwisha tek. Mari slawi la bele balchich, malak la baklachich, aban inka ni na karu slawi sa tek kutingka chingat rumas teban. Aban aran na run keskubli reka, manjal malak na run keska kwai hunak slawi la kuchos renakinka kanak kakwere hong rin hong kwang ska kwai manjal. Parbeda sik repuestos kopa aran sa tepan San Juan Chamelco. Malak tesboko kakwit sali 44-80-22-75.
1: Pantios, Chan rusa kacho chibe ki kumbung chi kumbung kwang karu de sakye karu li choke ma kwali sa icho lehi na kanau na kwan di karu na manuman kwan di karu sa kasakal na kesye le kasriten di chidish di kumbung chi kotikang karu li na kesh manum kache kula na kwa skoti kakil skutankile iko kari ana ante kya ana ke siena utkaputa kwa kwa man kata bina kanao na kwanke iko kari chante ana ante ala kwe ana ke siena ante ala an abanan nakakire na u chanru na ke shoba an kak e an hunpe kyali di Linakwan shotikan ki nak parki kwa kinchaka kona kakedi makwanta kwi ma helga kiro. Hokan nakilesiena tento nakwan shotikan ki diskutan ki de di kokal. Abanaya keske dia de niño, abanana rana shiki koshal, abana keske akwe hundish, keske akwe de diskutan ki de di koshal. Abanan kaput nakwan shotikan ki. Na kwash khoti kankil tesh kavana khat na ingena le bak se di halan halan si tenami na ke iskere tan na kwan ke di kokal si singana ke pase kwan ke di kokal si na ke tetanak kwan ke di kokal si na ke ide uta iza ke she da kwan khuna khish kutankil par kui da kwash ke bai arulish kwan ki da shto an di khun khun si kokal an ut ke she kanak Salishven kutan relipo octubre relihun kunchichia. Anke shke, usbi, karuta manuma, shke barreba kokal na kwanke shloal. Shke barreba kokal na kwanke shkulu matan, utan ke shke derecho de niyo chanke. Shke barreba kokal an, na makan ahmanre bar kwanke masatenamit, masakaleban, anie mishnar ishtikwa. Kwanke bishlokal chiru de kaagwa kwa kwi chiru bishchakra bi hongong chitanami. Kaana a khun takali li ke iskauslana ke oh jeban naktaakwa bishkoti kanki. Utkokan, kokan chalakbar na ke isit bishyalalil chan runak na kwan iskoti kanki. Kwan kacheka na kwan jeshbanu, kwan kulas choke takali iskutanki, ut kwan chikunil kutan chanke. Ana anis takali siya lalin nakliskutan kile bikokal aan anakwan ekwe anakwan utkulak na rakyeba na lalakoke habanan ikawut kwanke bikokal akinke kwanke bikokal sakal tokoke habanan inke chaduan na rakyeba di naklikaru kwanke nake nadebak o dinihi kristiyan Kwakep na keshpanu kanhel na keshkeish kanhel hodi na keshpanu linim. Ut kwakep lintik chikunakwa kwakep salimahelal kaut anie anina kebanungre ain dikele klarahish. Habanan rekin chikunila in tiaj kwakep dikokal tik marecha sabe na keki kaut marema kaem chibishina isukwa. Mareli na ber chikwa behunes kanhelak na keshpanu מקונה קיש אחתנה תלירה לשכחון נקישיק בשטיפה לשמי בשקוטיל benak te kuang ka kuis te wadet di taruli na ahman ana amanen kuang ke kuang li chakra bar kui na kuang di komo ka angel ut kuang ke ko kala ren na kin ke kulak le blak angel ki du li chakra aran na ke stau chak la de le blak e jere chango aran uta anak na ke sikeli shaladi na ke ke renak arin khunes dina ke kangela ki ani she skolani di ko shakla khucha ana ali na ke di ut kwan di chakra na ke kutun de di kokar kwan ani na ke ilok re ma kan ahman re ani abanan kyas ana kyas abana mana kwash ki amun kira chakra ban mana kwash ke wal di shara li ani tentosh na le ban ki ana ali tentosh ki kwash shara li chandun artesh tesh kesh lo ans kondilan skulu matan ebi kokal han amanen mukona rasta chevana kaba kokala an tesh banu li karute rahin ka kana juan de chagrab na ke kutun de amanante to akuina tesh kesh chon sikin di khusek na ke shkul han khusek na ke mare na bech chukwa bech mare kuchi kunak se kasrezen mare kwa khunak bichina al khunak bichina shkan mare cho chimari unda ke re moko akulu ta moko akulu ma santa o kana ma wanu chika am ko usta de chokat uta ana an khun ta chali di karo ta kal sina le banki avanan kon ke bina ke po maka kuchina chirin tu kwa ma chiklaat ya na kokan abanan ku khuna kaza o naqil khuna karu lukta ki khuna kichina an usa kachere kachere sa shala le na chi kokaina ku tishkesh tishkesh na le bankil machar na chie malafika ana an khuli khuli khuli zina le pechar di tentosh mere sinkil ki la kwar ki la kwar utro jo ko cheval kon ke sai dishesh kaurasiri be karu shesh banu mala karu de shesh banu khachir kiro na kwan de lukutana na kwan kwan de sai yo le sitia la kwar cha la kwar uskula ana chit de shesh banu ta kan de diskutan kil ana da mono kona da ta shevana kula hi lo ban kutan inka ke ar kula hi shol de kan kil de ta kan ta kan kabanan khachir de jamare ta kapar shkava khundi kalebar de san pedro karcha aran chakalte aran shes shech utubak chikunele bitolom garu bitoke chitolok karan shech utubak shkwali sa icho de sil shkwali chaloke shkwali li komon wang ut shech akon na kutunel shech akon li kokal uchina ur china ur shech kamak kuy khun la sele bal kuin aran zakazakal shkak kuy sa icho de sil cho kre li kokal lomak ana ante kyal khundi parkuna na na na kere kali kokal nakjana kwan diskutan kida res hol tikan kil por yo ki cheval con la rafa que van a kaskwe kulaj nika kutan kire di kokal an kulaj o kambi na kana una kwan ke paskwe kulaj te ishbanolish li saich orehil karuta ishbanu eblas kutunel malajaniab chik cualquier sabe pabal ane blaska molde con ane chikna que potletil dicho oleja aquí reshoti kankil ane biko kan karu reshontila biko kan karu takal naruna katen aquí ha pecha juli sai cholegil u tan hakere na con que bi molama aquí takal na que bi biko kan na que si shalal se na kulas cabeza kokaleban ana kem chikitek amok pesa di khunkhun chitanani ana kem chikitek amok pesa di kalebar hamana di kinchab inale ani na jevi ut khokana na khotika di sai chola sito ke dela is khokal pa khon ke is ma ani es ma kana ahman re ut khokana na khatena stavan kichlo le khakwa se ja le khotika kilna mkin kana runa khatsana di khokal khuna ani tipulun sa khatyan o que está tan ita le que está nada de cocal cara o más la que cocal te ya que tiene ya chambuan que ya nada que van a jugar mal la pandemia aku nak kau nak leh bikin kulun utah o kau nak siapa tak muka cok kita siapa nak si nak leh di kokan inka uspan si pasia lagi kau nak kesuanu ane cik aju solonchar solonchar toh kacinat kepada siapa ni nak leh tu kau leh siksa lah cakap nak tak cik cik cakap solok tak kacik anta kiar bikin cakap ni ane utah re kucik kau nak kesi tak cik cik solok kau kau leh utina tak aku bahasa an khalaf dia cik sebal apa nam dikin karun na rushwan mungkin mukto kita sebal nak kan tai banu cik ni leh kan ke bukan nak kesuanu ut da pale nak pale rakan rakan nak kes nak ke ci ubes ya kok ke kok kasa kuda banan mare cok ke cik cik kok kap apa nam kok